0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Medicine Man.